0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za ovu srijedu kažu da nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Bitne informacije stižu nam ovog jutra iz Bihamka. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena ovog jutra zbog magle. Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, a i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Ovog jutra nas budi jedna tužna vijest. Dolly Parton, jedna od najutjecajnijih umjetnica u historiji country muzike, preminula je u 80. godini života i vijest o njenoj smrti objavila je porodica, a informaciju su potom prenijeli brojni američki i svjetski mediji. Parton iza sebe je ostavila karijeru dugu gotovo 6 decenija, tokom koje je postala mnogo više od muzičke zvijezde. Bila je pjevačica, autorica pjesama, ali i glumica, poduzetnica i velika humanitarka, ali prije svega osoba čije su pjesme obilježile generacije. Njoj u pomenu nastavku uzivamo uz jedan od njenih većih hitova.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: muzika za dobar osjećaj. Radio M. Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
1: Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i poduzetnica, preminula je u utorak u Nashvilleu u 80. godini života. Parton je bila poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj ličnosti i životnoj priči koja ju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha. Njena karijera odavno je prevazišla okvire muzike, pošto je tokom svog života glumila u nekoliko filmova, a postala je jednako poznata i po svom humanitarnom radu, posebno kroz program Imagination Library, koji djeci omogućava besplatne knjige za školovanje. Tokom jer je duge više od 6 decenija, Parton je prodala više od 100 miliona ploča i osvojila 11 Grammy nagrada. Uvrštena je u Songwriters Hall of Fame kao i u Rock and Roll Hall of Fame. Najpoznatiju pjesmu od Dolly ste sigurno nekada čuli, a ukoliko niste, slušamo Jolene.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15:50. U nastavku naših druženja slijedi muzička želja naše slušateljke M.

0: muzički magazin.
1: Tom Odell nastupio je u pulskoj areni pred publikom koja je ispunila tribine i parter, donijevši presjek pjesama iz dosadašnje karijere, od ranih balada do novih indie pop materijala. Uz njega je nastupio bend sastavljen od gitare, bas gitare, bubnjeva, trube, violine i pratećih vokala, koji je njegovim klavirskim dionicama dao bogati dinamičan aranžman. Odell je tokom koncerta više puta silazio među publiku, komunicirao s njom i pokazao različite strane svog izvođačkog stila. Centralni trenutak večeri bila je Ana Another Love, pjesma objavljena 2012. godine, koja je godinama kasnije, zahvaljujući novom talasu popularnosti na društvenim mrežama, dobila široku globalnu publiku i korištena je kao simbol protesta. Pjesmu Another Love slušamo u nastavku i nostalgično se vraćamo u početak 2010.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi